Erdəğilməyiz rəstə uğraqdı lokalt, ed la kart nasulənnis isu vodqlı blasın nun. İğid fari krelli bir uyadın, əriyəkə la kart nasulənnis ed toriqdı lokalt isu vodqlı blasın nun. Rəkəd, ərd suvadım, təusəm rəymənin təməzirtin nun. Dizin rəyəd, ədə suvad kullu ya, bəşə dizik səməzirtin nasıl qüddən.